0: Girls Club, Flinters Fast Forward.
1: Дітна вся шикола, чіт пойкавця.
2: Драги послушалки, драги послушалці, послушайте найбільший свободний радіо у Грацу, Радіо Хельсінкі.